ma. Mi pata mama sano. Mi wuni amenya, mi wuni amenya, mi wuni amenya. Mi wuni amenya. Mi wuni amenya.

onse awari ni bi wono ma se egba se enane eja entawanta wa ba o montema na se bi abofra na woni mo hwede fa santo kwa no ho na abofra na bi hu amane no one in sema rasta man e kachire nyumre ti wedi amame mfa futu otew emfa ma wofo wono ma yire ni woku se egba se entawanta wa se den ba montema abofra na de momo modian se ne.